0: رو لاکه که جوله میردیه چو هست گریه بویشی ها دیه سبه قیتانه خدا نه باز کو قیمانه او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: رادیو وی

دمشما بخیر وشی به گوشتران ما ارجیای ایرو روجه را روجه چرشمه به برنامه وشت ششما از دلال رینا از شما درا پیام ونگو وشت شانو خوش ما اشکنه مادر پاره بکره ما پیا برنامه بکله جانی و ایش در پاس بکره ایوار باش کوهتارن هجا از دلال امدی سا به برنامه واشت ششما نف هفته ای رو رویان را رویا چرشمه امدی سا به ورانه هون چوانن باشن چه دکن چوانن بله کوهتارن هجا هون دکارن لسر وشانن ونگ رادیو می گوهتار بکن و بفرکانسن میین آمده نوتو پنج رها هشت و هفت نقطه هشت سمسور نوت و سسه نقطه پنج مردین نوتو پنج موشی نوتو شش نقطه پنج هون دکارن جسر و فرکانسان جی می گوهتار بکن و نتنه بوان فرکانسا هون جی چار پرچه ولاد جی جیهانه لسر اپلیکاسیونا ونگ رادیوی هندکارن مگوهتار بکن

0: گوشتر مرجیه ما جوان هجو گوشتری کرد نکای که ونگک استو ما بانن ونگی را ماره کمی چه واتو ونگ کتی را رشاو تو ما پیا گوشتر بکره
1: شما خیر به ونگ رادیو نمیمی الیاس همبرگ را حتون احمد سلامون گرمون شما شوانا برنامه شما گرشتن وش از یو میکل اصلا پاشا وزانا ونگ رادیو اون تمام تماشان سلامو شوانا دن باش

بلی گفتارن هیجا دیسا امبوارا نه پیام اکمه ایدنه هیه سلاف سترانک هوزان حمید جبو هوال من رمزان کارایل دخوازم او آن ها جی آن کارای بر به مردینه ودی چه ریا وی وکری به سلاف او ریز شیار سپاسیو خوش بو شیار دکن و ام دبجن ریا هواله سه وکری به بخیر و خوشی بگیجه مردینه و ام جی جی هوزان حمید ولات غربت ناوه تم دیاری دکن ام به هفدورا کرم بکن گاهدار بکن.

گوشتران ما ارجیه ما ایرو همه پینی برنامه خو براشتی وقت لزه در باس به من زنا سنی ساعتی که ما قدیا ما وانه که ونگ رادیوی گوشتران ما هزار جاران آوان بو اینه کماره پیام اشت اینه کماره ونگ اشت اینه کو واشتی شه خو مارا واشتی ما وانه که جن آوان بو و ما وانه هر چی ما ونگ رادیو ده بره تهت به من وشیده خاطرش ما سبا ساعت شش شانی در رینا ما گوش مادر به خاطرش ما

بله گفتارن هیچا. ام ایروهاتن زاویا برنامه خو براستی ساعت یک چه و در باس بوم فهم نکر زو خدیا ام دبیجن مالا ونگ رادیو گفتاروانن هزار جار آوان به و سبه دیسا ساعت شش ایوارده ام بورابن پیامن و هبون ام بدور بدور دیسا لیبخن پیامک گوتبو جی سترانا ایبو بگه پارسی جی شاکرو ام اول ویلیدن دوراجی جی یحیا فلانکس و دوراجی جی عیششان خمخمه توروانا ام وان سترانا جی لیبیدن برنامه قدیه بجی دیسا و اف ستران ورن بورابن و ام دیسا دبیجن بمینن خوشیده خاطره ور

بله گفتارن هیچ مگویم هاتن زاویه برنامه خاله ایرو پیام می‌وی گلکن و ویژه من براستی گلک که فروش دکه پیام مگدن جیهای از ویژه بخ اینم و دورا از خاطر بخوازم جوه گویی پیام می‌ده سلام هوال دلال تجبر پیام من آداویو کو به ترکی نویسند بو از رخنه کرم مخابن کو پرانیا رخنه این ته بجیهن جبر باندورا کلتورا پوپیلر ام نکارن خواه به کردی به تمامی بینن زمان جبر وی یکی از جی دخوازم خواه رخنه کرن خواه بکم قد گمان جی نبه کو جی ورو پیده پیام من به کردی بن سرکفتنا ته بردوان به از جی ته پر هزدکم جی برنامه ته پر هزدکم از جی آمده اجی دیار بکر اجی آمد اجی مملکت خواه پر هزدکم گلک سپاس اجی سپاسی خواه اجی بوی که وحب دکم براستی اف پیامی تا گلک از کیف خواهش کرم و ام ده بیجن ام هرتم بزمان خواه باخوهم بزمان خواه هرتش بینن سر زمان زمان ما خواهشه و دیسا ده بیجن سپاس دکم جی بو پیامی تا و جی ور حتا مرسینه موشه آمده جی چار پرچه ولاد سلاو خواد شینم بیمینن خوشیه ده خاطره وی.

سبحانه سبحانه يبغى كذا قلاه قهوة شبه سبحانه دلها مكينة كينة تراب به سبحانه ما الخراب ودله من كله بكذا راب مرق راب برينا تراب به سبحانه الخرات برا ديوانا خايف خب بينا به سبحانه يبغى بمسينة دز به جلتنا بركة رما تثور جوارينا دسوارا دريا فارسنا جهارين دبينا بهش من گه لقهوه شکل قبینه گوه برخه بهش من گه بکه واب لزینه تبیرات شای قهوه که واب بینه شتابه که دیوان آغای خورا ببینه منه دشوال بهش من گه لبیا فارسی ناشهر هندینه بخصوص میل خاچی گه بهش من گه دین دشمانه برانه تو قصوری دو آغای تدا نبینه زما بهش من گه خاچی قهوه شیر و شکر دکلینه فردا بو پنجان از هرین دابو سر تاب را زمینه بیست به اسم جمال خراب و چاوی و نره و در به دمینه نهری به اسم یه کافر خاچی که سوار دو داج و قایم قایم کماندان هوینه گلو به اسم یه لدر دیوان خلاق ده دخینه تو سیر بکه به اسم یه دیوان به گس باز دست آدستینه تبی به اسم یه قهوه چی به خراب و به شاعت و لیداد کشینه سیر بکه به اسم یه مال خراب و تو دینا خود ده مال خراب و قهوه چی قهوه لبه خاچی که کافر خاچی قایم قایم کماندان هوید گرینه پاپاقه خسر خود آستینه سرخوش و عقل سهری دا تولی نلبنی تابلی دخینا قهوه بسر قهوه چی با بگیر دا ود گرینا گول آو تو هر جا غای خراب بیجا بدکرینا نجید خانم قیزاویا عیشا خانم مکاویا فادیم خانم بیسو بگیر جناویا براج من قایم قایم کماندان امرابینا تین امرابینا گاوا کنائنا دی سفر که لسر چه بگم حیا دنیا با بکسی بیر نکر کسی دامر با به خدا شغل و حال دینا بیسو بگیر بیر خراب و قهوه چی که فی غان زارینا خوب تول خان راد گهینا تو سیر بکر ویس بنگ جیبا بگر راد بید دکرینا ایبا بگد که واد لزینا ویس بنگ خوب یال حرم یا راد گهینا تو بالا خوب دل نجید خادم اکر قرینا گودای کامنه بکب لزینا قاد چکی رسم جباب خرابینا ویس بنگ ما کافراتین دشمان داوانا مشابه دکینا لا مال حاج قرو مال که گرانا حیانی را جایی را کسی را دیگه و ها گرال برچاوه خود ندینه تو سیر بکه زما کچه که رسمه زبابه خود راتی نه خود خرابه که چه که رسمه مشکی خدا داتی نه لگانه ج قلب دفتی نه ده برصافو که را ده چکی نه خویال دیوانه را ده گهی نه نهری خاچی که سرخوش هم اسم یه قایمه قایمه کماندانه بی کسه که هاش خانی نه لگانه ج برصافو که ده کسی نه بری قافا غصره خاچی ده قافا غصره بی هلتی نه نیجی اوی مارسی برما که دیوان اواد بین کوک آقای مقای مکمان دارا لواتی نه یک دنا و حسفاد آدمین خو پارسی نه شهری راد گهی نه گو کمان دانا که ال پارسی نه شوری سال داتا که در که گل گاوی دنا کوک آقای مقای مقای چی گو کمان دانا علمتی نه ویس بنگه خود خراب گه کسی رد گه شغی اصر نامو سیرد شکیه بپرانی نه حیا دنیا خوش آماد البی با بگه توارن مال حاج خرو برخ مال دی با بسی با میارون اج خورا بیس بنگه بکن و آخی نه هی و آخی نه هی و آخی نه و آخی گلی دماغه گوت نید بید دکری نه وام عرش آراد باز کرده که گراه هلتی نهی با بگ خرام دلگی که دره بمره خواه ببری نه دزانه ای رو روش خیره نی نه دماغ و اسمه مال خرابو داره دور بینه هلتی نه البچابه خدا ده چکی نه لریا پارسی نه جهری میزده که تی بسواره گراه لریا پارسی نه جهری ده بینه تو سیر بکه و اسمه نجید خانمه اگر خیری نه گودای کماوه خویه بکه واب لزینه گله و بارد بیشه که پیشه لغه جبابه خرابی نه لغه وای رو روش خیره نی نه بابسته که لغه را کسک تو قشوره ده بدنه بابسته ده نبینه نبیشه ایمو بگ بخی مال حاج قرو به ایمان بیدینه لغه دماغ و اسمه گر رماغ جواری دمینه دوه چاپ جل سرمان مار ساده گرینه خوبه خلام خزمه کاره
اسکر و ایسو بگه خاصال با تالما مارو ساتی نگل بارده ایمو بگه خلاص بونه سه پیشه گه ویدمینه خوب یاله هر میراده گهینه تو سیر بکندریم سر چولو گشو اجغه خدا کلیده که زرزان قتله لیه بخینه ویسو بگه کودا چولو گشو اجغه خطینه تو سیر بکنه جینه خانم تنه دمینه خود خراب که داره جیگره تشته که دنینه ویسو بگه گو بخیط پشتا خوبا وی خدا بزرینه دما کو اس ونیا پشتا خوبا وی خدا بزرینه گو با و قطرام ده حلال با نام شمال حاج قرانا مشک گرانا تو خیزا خوب کو جبرانا مشد دست پیادان مینا دما کو اس ونیا نجینا خانم ده کجا وی اس ونیا نام شاوی دست پیادان مینا درد که ور ما که جوری خورا مال خراب و بلگانه چند بیشه گه خود تخینه ایوا بگلو ازنه اج خورا امره خوده بجیتینه خدا نگی خیر آکر خیرینه گواه ایوا فلک ده چمال مواکر خلقه چولگ و چولگ خوندسته خو خلاص کر ایوا بگه توار نمال حاج قروه بخی مال عدیبار چی با تو سیر بگه کوبا چولگ و چولگ خوانی به دسته خوش خورا به اسمگه چولگ و چولگ خود بنه شورا در باز کر آخه آخه ایوا اخ

0: بچ یک فوش لازمش یادم زنیاری خبره با بوکلا پام تدا خویا
1: پام تدا خویا پام تدا خویا
0: عقل تجازیرین سر هر کسی دنین فایده نکت دو مشی بیا تفال ششش یا نتمه بی عربی تو روش اکواروی یا دا زبره زمان بوره سالو محطه چی پام کش تشکوره کار کش ایروش مره یه سبش تر

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا ده تنی من ده سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا وین دانا شما همینم وایر وجی

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی

بدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زندان

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.